0: Fabrika dobre zábave. Radio SD.
1: Fališ ko kiša, kad dođu suše, fališ ko osmije, u vrijeme suza.

pleta u nebo. U svaki sutra znakove čitam u oblacima, pa vidim sreću